0: 3x. Makambo epesaka ngai posala la mafufu na ngai ngai moko yango. Nakanga nzala boleme.
1: Gezon mwana Maserati. Abiaka Kachemo, Ebiaka Biaka. Colonel Simba Magema, Philomène, Miguel Kabala.
2: 4x4.